la, tahe wa e wa e la, ei hei ni la, pili ko e lu e la, pu te tu e lu wa, i te tau e la, hano lipo i te pa a le,